0: heiligt.
1: Ka la tolo ka mwa hek.
0: Ka o fela.
1: Ke bona sa khomo.
0: Nda.
1: E ke nda tele bolo a tla mona ka mama haba.
0: Nda tele bolo la pi.
1: E ke le gele bo a go ja nda tele nda ke mo le ju. E ya la ntse re ga ga wa tsena ba re tshwarele mona se ka bo bo ntse re se pa ha nya le ha nya.
0: E ntse le ka she fe.
1: Ka ntse nda do ka gwele ke go ile ta ke ile tsela ka tsebe he ba he se lu ke ke mo di tsela bi tsola ka ntse ke le teng ka ha roma le tatu ja.
0: Nda.
1: E ntse re ha ile pe ka le ga tlo ka magete ka wa neng ka o tla ke tsabana sa go.
0: Tatu wa. Ke se go amba na ha o le tshi. Ha le ho rapile. Ke ke se. Ganna bo khona le taba e hloka ngene e hlalose e go feta highlight
1: ba le ga tola ga magae
0: ka o fela
1: ga chaba na sa go
0: nda
1: ke ne ke kopa go la le go tane ka mokgwero ke ne ke le demo ha di e ke la ga sia di notlo tsa ka mo
0: mhm
1: e ya ba le ke nda te mo ipe ya mona ka mo hal su tsa ba tsu tla pe
0: mhm
1: e ya da
0: ke le bona
1: da ke ga